Ay, mai rog, ai te mai rog. Idam, mai rog. Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.